0: dette er til fot.
1: Snart er dritt.
2: Hakke nei.
1: Snart er dritt til å gå.
0: OGBC.
3: This is Flop Radio.